0: kutuwe na yasariwe ya kutuwe ya kutuwe na yasariwe ya kutuwe nyami
1: yes Lord
0: hallelujah.

banyu mrei die die ni mu bi ne se ahwe ye ahwe sikasam soso ene ahwe ahwe ye ahwe arokacha ni famu agudia mfudie ene mu nuane so meka se enyantam so den sikasam so afo se opepe ba kwa chiri ponsia ye sika ye di abra atria ahwe arokacha so so mfanya djuma atria ahwe arokacha so se ne nyukobie ni sasem nu ane apotwe abeto no se tie nie ye ni mpanifo abedim nkomo na de ekosu nyina ya pet ni nyadu ya bubre. Na South Africa fonso na eja LGBTQ plus. Ese nsamda bibi mea kwe shia bwa mwepa. Mwa mwasi alata alata mwamwe. Wa mwamwe diya saada na wamu nkuntia. Iki wa mwamwe ntu wabambu. Abelfu ajine uwa mebru timu na penibidi atu jase. Abibi mai ya reye bedi ya nyade bide nti yentu wana mwantem. Dunja jume kwa sudi ya baba tuja ya pukura ya soto gu mamzo mhia kadie akadie bebrebe ya bebo wa mamu mjume diyo mudie no etime vyo mudie adun ted asamkasia ya nesime yimu no panibi abini huu humuse sobiti bebi nasa wadeshe ahuhu samu wa sani panumusi ni huu nye huu humuse mbiya ya na yamu yebra ni enye honi yama yi ye fredi ya nime chemni ya kwa he ye ni anuma wawin sabu wa mayi emu mwa mwa mkabu mkwa nomdi ya babe tuja se kukwa mwafari so besu hune so hosuma mfari sao diye drobe taso ejisa South Africa suwe mu ya bibi maya deshe uwe mkwa mwa ensa udu wabi ya free South Africa bebi ya peprepe refi ya pon ini kwa suwe biya tubi un ese mika wewe ni abwa ni bedede na mene nyumrei weye neke tisedi ya siti ya nam saani ya dema weye febi nkau ni yenyubi frimu ya niyo ni anuma sepa 94.7 na isha 104.5 asofwani ya me obidu mye edu kubi mene obri ya boa fanjam fram ni esi ya jari kasyan ebre wana sida pisi ya nkoma MTN wasesa abrei utifi wajujo hon wana utuwa udeta digu funu suwane jawade tunkra buwa ni yako huma ubo kado duwa ya jishibi dimawa beba form kwa ya friend MTN fiber maubibia kama internet noni ya ube bobo juma obremu na ube jaye enti dale star 5